0: biara na me shira bebere obi ti ase nanso onyame nko ne nim
1: wo so wa dia wuti osori afie aye nyame na do ba grace nyankopono grace sister nyankopono nyankopono 2016 wa bra bo beti free chira sa wo wo be di ye sa ti ye wura sister.